imao, ludo se kockao, sreću izgubio svu. Vidim tvoj lik, čujem ti glas. Ja sam izgubio nešto najvrijednije, ja sam izgubio.

0: sretna bila. Imamo još jedan poziv. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Slušamo.
1: Može li jedan pozdrav rođendanski?
0: Može.
1: Za Magdalenu Antunović. Sve joj najbolje ženi želi baba i on Ujko Stojan. Sve najbolje u životu.
0: Dobro, koju ćemo pjesmu?
1: Pjesmom od Duška Kuliša.
0: Može, rođendanska, može. Ja. Hvala, pridružujemo se čestitkama, pozdrav.
1: Pozdrav i vama, svima u studiju.
0: Hvala.

brine o ljudskosti nerođenog djeteta i početku ljudskog života, a ne prolazne ideologije u strahu od političkog ili medijskog reketa, poručila je uz ostalo Markić. Idemo pročitati još jednu poruku. Pozdrav za sve slušatelje Kupreškog radija, posebno za našu Ivanu, piše Fabijan. Hvala Fabijane, veliki pozdrav i vama. Fabijan kaže, može ona jajce grade, dakle Mato Lovrinović, da Mato Lovrinović, a u nastavku etnoskupina Čuvarice.

zemlju, vodu, vatru vidimo. Besmrtnu dušu Bog nam udahne i da joj krila neka zamahne. Ne znaš jer tek si zaliveno sjeme, da život te sprema za velike stvari. Al osjećaš ljubav dok se otac i mati nad tobom mole da nebo te prati. Sad kažem, oj, živote moj, nekad si pjesma, nekad ljuti boj. Pa kažem, oj, o Bože moj, puno je staza, jedan put je tvoj.

A žuriš i jedva čekaš zrele godine. Ej, mladost je takva, pa te žarko ponese. A želje te vrte, ko vreme plov čudan. I srce ti nema stalne adrese. Znam, ja sam tako sanjao budan. Sad kažem, oj, živote moj, nekad si pjesma, nekad ljuti boj. Pa kažem, oj, o Bože moj, puno je staza, jedan put

odlučiš izgradit dom i pustit korijenje, ej, da više ti ne gledaš sebe, samo nek su u miru i nek su na broju, pa prvi put želiš da ostane tako, jer dogodit se može,

Ovo zemaljski život kad se zatvara, besmrtnoj duši nebo vrata otvara. Milosrđu Božjem ona putuje, da joj griješno lice umije. I tada će, kažu, nestati boli i saznaćeš zašto se složilo tako. Kažu i ovo da zemljom od soli do kraljevstva Božjeg hodaj polako. Sad kaže moj, živote moj, nekad si pjesma, nekad ljuti boj. Pa kažem hoj, o Bože moj,

Sino sam što sam zaželio na tren, da bude nešto više, da mi postane friend. A Marina ko Marina,

Nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Kazni me, ti da nemam sreće, nek radiš. Jer ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Lea.

Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio, radio Kupres, moj Kupres.

Neka nam postelja bude ležaj od kamena škoja. Tamo ćeš nevjesta biti, tamo ćeš postati moja. Neka ti haljina bude samo ta čipka od pjene. U njoj ćeš nevjesta biti,